0: サービスコーナーを含めて全車両禁煙です。お手洗いは5号車ジュース類販売機サービスコーナーは4号車にございます。また携帯電話はデッキでご使用いただき、
1: トルティーヤ、パエイヤ、イムシカ、フィップ、ラレセタマスリカ。